0: Așa răsplăziș.
1: Că de Cahier Eseven, de beste cafe la Hilstas, pe Clajmi de Vaninov, te ala de Vanubel, o mi de mirem, zeh să gătit ca să zeară. Ne. De Cahier Eseven, de beste cafe la Hilstas, zeh să gătit ca să zeară.